0: hele veken.
1: Skal vi se, det har vi gjort. Og hun hilser til Britt-Marie og Martin, Christer og Sonja i Lund, Birgitta på Engshaug, Kjerstin og Busse, og sånn til oss som sender.
0: Ja, og hun vil lyssna på,
1: skal vi säga,
0: Kristina Lindberg.
1: Ja, det vill hon. Sången till livet med Kristina Lindberg.